0: صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yashi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙai masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da 'ya'yanmu, kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkainin ranakunmu ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba mai jin ƙan bayinsa.
1: Mai tare da BRCTFM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka fara sauraron shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi BRC mita 94.6 a wannan safiya ta Asabar 18 ga watan Yulin 2026, daidai da 3 ga watan Safar 1448 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aikinmu, musamman waɗanda muka yi wannan safiya da su, Muhammad Adamu, jami'in da ke kula da na'urorin da ke ba masu kyautar lantarki a ofishinmu da ke Yalwa, sai kuma Idris Muhammad, direban da ya kula da isowarmu lami lafiya kuma akan lokaci, sai kuma Ibrahim Chindoliman Katagum, wanda ke kula da na'urorin da ke ba masu kyautar lantarki a ofishinmu da ke nan titin Ahmadu Bello. A madadin dukkanin su baki ɗaya, sunana Muhammad Musa Bala. Ke fatar an waye gare cikin koshin lafiya, kuma za a ci gaba da kasancewa da BRC2FM 94.6. Ana iya sauraron shirye-shiryen BRC Bauchi ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da kuma MyTuna Radio Apps. Har wayo akwai adireshinmu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da sauran kafofinmu na sada zumunta.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله.
1: Sadaka Allah al-Azim da fatan kome sauraron shaɗin kasancewa tare da mu ya taimaka sanyin maka kira'an Al-Qur'ani sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da misalin karfe 12 sarar kwasa zaka ji mu dauke da wani kira'an Al-Qur'ani mai girma ya saka mu sauraron mu cewa ki karfe 12 sarar mintuna 5 kuma lokacin da mu je ga addu'a.
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalimcin kowani azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowani mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara ka tsare mu da makircin kowani mai makirci ka tsare mu da gaban kowani abokin gaba ka tsare mu da sukan kowani mai suka ka tsare mu da dabaran kowani mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sireci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci ka bamu lafiya a wannan kasa tamu ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ayyayenmu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkainin ranakunmu ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'anmu ka karbi tubanmu kai ne mai karban tuba mai jin kan bayinsa.
1: Amin suna amin mala isaro ta fashin an ji dadin kasancewa tare mu kuma mai ga dukkan godiya na kasancewar ka tare da mu tun daga misalin karfe 5 da rabi na asuba har kawo yanzu da wani yake cewa karfe 12 saura daƙiƙa ɗaya mai ga dukkan godiya na kasancewar ka tare da mu amma da kuma gudanarwa na radion Bauchi ƙarƙashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira Madugo uban tafiya sai shugaban sashen shirye-shiryen wannan gida Hajiya Rabi Ilyasu mai sauran aiki ne kafada da kafada a wannan dare da abokan aiki idan ga yake da injiniyan mu da ke yalwa Mallam Yahaya sai kuma injiniyan mu da ke nan babban dashen mu da ke kan titin Amur Bello Way Musa dan agaji bakin kura sai ta muka aiki da direban mu a wannan dare Abubakar mijin yawa amma yanzu su suna na Adamu Muhammad Muhammad ne ke cewa mu kwana lafiya.